kamulan pahing sai mengalun tahi tradisi sai anggun togok falsafah huhi gegoh piil pesenggihi bejuluk bu adok nemu nyimah nengahnya pur jama sakai sambayan saiwat dilom kitab kuntara raja niti suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, suhini jadi cerminan mas.

gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, suhini jadi cerminan masyarakat lah.

0: Ogul.
1: Siapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lah jam 6.